0: Danas u Srbiji promenljivo sa različitom oblačnošću. Po gradovima u Ćupriji trenutno 36 stepeni, Niš 35, u Subotici oblačno sa 30 stepeni, u Beogradu trenutno 33 i maksimalna za danas ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na

0: bre.
1: Noći, bebo 4, tačno je pola 5, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
2: Tokom posete Rasinskom okrugu, predsednik Srbije najavio je ulaganja od 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima opštine Brus. Do kraja godine počinju radovi na vodovodu Vidnjište, dok u aprilu kreće izgradnja mosta Stopanja Selište kod Trstenika. U Deliblatskoj peščari dalje su aktivna dva žarišta, situaciju dodatno otežava jaka košava. Istovremeno, borba sa vatrom na planini Stolovi kod Kraljeva traje već 21 dana zbog ekstremne suše. Vojska Srbije doprema pijeću vodu cisternama u sela kod Valjeva i Sjenice. Lider SNS-a Vučićević je najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani početkom septembra kao mogući datum glasa.

Maxum Media. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,3.